0: queda, em faqueira, eu de coqueira, em faqueira, eu de coqueira, em faqueira, eu de coqueira.
1: Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, لا لا لا لا لا
2: تبقى معدي
1: لا لا
2: سلمش علي
1: لا
2: عيني في عينيه
1: لا لا
2: وعينها في عينيه
1: لا